0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103.

Varje heltimme hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg. Ha koll med K103.

Hej, jag heter Marcus Standoffs. Jag driver podcasten Äkta känner äkta via K103, Göteborgs studentradio. Äkta känner äkta, det är en podcast om teater och film. Podcasten släpps varannan måndag på Spotify, iTunes. Ja, där poddar finns helt enkelt. Jag hoppas ni tycker om den.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103 Studentradio.

Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103s hemsida och sociala medier.

0: Får jag rekommendera är podden där vi rekommenderar
1: eller inte rekommenderar
0: filmer och album.
1: Nytt avsnitt varje måndag.
2: A surface level listener is just not my type of person.
3: That's a fact.
2: Like, surface level listeners ain't for me.
3: Yeah. Let me talk on this one. Yo, rapping like I got an alter ego, Quasimodo. Yeah.

Och sen så sa de att de skulle ringa och höra av sig. Jag hörde aldrig någonting. Ibland får jag sån här fruktansvärd ångest för att jag kan inte gifta. När man ser sina skolkamrater och någonting. Och jag får känslan av att

0: jag fick precis vid proven. Sen hörde jag någonting.
1: KU103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden KU103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102 Studentradio.

Podden Fasader och folk letar ständigt efter människor med intressanta kopplingar till unika byggnader. Har du ett tips? Hör av dig till oss på Instagram. Där heter vi Fasader och folk.

0: Hej, det här är Jakob
1: och Pontus
0: från The
1: Poodles
0: och du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio.

Sluta trumma som en sugar, Buddha. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar, Buddha.

ljudre. Stänger luren, lägg dem av och bugga. Vänder mig till djuren, sapa, lägg tillbaka Buddha. Dismember min skugga, vild hjärta börjar trumma. Verkligheten snurrar som att smilen var på tungan. Svårt att vara i line när man är tom. Trapped under vice, lavin lagrat sen i fjol. FPSen laggar som i Doom. Jag är jätteless på grind, vill bara vara i skog men ansvarar för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffar lycka drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg, emotion, mycket hopp.

0: Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.
1: No clue about the EU? Then it's high time you listen to your monthly dose of Europe, a Brännpunkt Europa podcast. One episode per month with interesting experts bringing you all the facts and figures about European politics and the EU. You'll find us on Spotify, iTunes and Mixcloud.
2: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, med mig, Sofie Åkerman. I dagens program kommer vi få höra ett reportage om två unga kvinnor som tidigt i livet fick ett cancerbesked. Matilda Pohl Karlsson och Soloa Saliba berättar om sina tankar, känslor och vägen framåt. Lite senare får vi besök i studion av den rappande spårvagnschauffören Filip Ferngren som bjuder på ett smakprov från sin kommande musik. Det vill ni inte missa. Och lite längre fram i programmet ringer vi upp elitlöparen Suldan Hassan, göteborgaren som kammade hem vinsten i Göteborgsvarvet 2025. Han delar med sig av sina bästa tips för den som vill springa ett längre lopp. Och kanske har just du en dröm om att stå på startlinjen. Men först, lite musik.

0: Och där hörde vi Hittar hem med Göteborgsbaserade bandet Rekordåren. Varje år får omkring 800 unga vuxna i Sverige ett cancerbesked. Och för många förändras livet från en dag till en annan. Vad händer när allt plötsligt stannar upp? Att drabbas mitt i livet kan påverka mycket. Studier, jobb och framtidsplaner. I det här reportaget möter vi Matilda Pohl Karlsson, 29, som delar med sig av tankar och känslor från sin sjukdomstid och vägen framåt. Och mot slutet har vi Saloa Saliba, 20, som sprang ut Göteborgsvarvet bara några månader efter avslutade cancerbehandlingar.
1: Vi är på Vita stråket, lungmottagningen.
0: Hur känns det att vara tillbaka?
1: Jättekonstigt. Jättekonstigt. Det fanns tre alternativ när jag klev in här. Antingen så säger de att du har lungcancer och du kommer dö. Eller så säger de det är inget. Eller så säger de vi vet inte. Vi måste fortsätta utreda.
0: Matilda Pohl Karlssons resa började på Vita stråket på Sahlgrenska. Ögonen tåras när hon tittar in mot mottagningen. Hon minns exakt vart hon satt och pekar på en grönklädd stol. 2023 på midsommarafton gick Matilda in på 1177 och läste sina journaler. Där stod det misstänkt lungcancer. Den fördjupade lungränken hade visat på en tumör på 5 cm.
1: Ja, så jag vet att jag såg hennes text här. Hon gjorde en dokumentär på SVT. Innan jag ens visste att jag var sjuk. Och sen ett halvår senare så satt jag här själv i samma kapell och läste hennes text som hon hade skrivit i boken. Och hon fanns inte längre.
0: Vi sätter oss i kapellet och det infinns ett lugn i luften. I bakgrunden hörs svaga toner från meditationsmusik. På fredagen mellan behandlingar gick Matilda hit för att samla tankarna. En skrivbok ligger framme på bordet och fyller sidorna med tankar och reflektioner från besökare.
1: Utredningsperioden var värst. Den fick mig att tappa fotfästet totalt. Ja, de 2 veckorna önskar jag ingen behöva uppleva. Inte veta. Är det cancer? Är det inte cancer? Är det lungcancer? Är det inte lungcancer? Är det någon annan cancer? Jag känner ju i kroppen att det är någonting. Jag vet att det är någonting.
0: Matilda hade varit sjuk i covid och trodde det var efterdyningar av viruset. Sen kom beskedet som skulle skaka om allt.
1: Jag hade haft covid och tänkte att det var en långdragen hosta. Och sen så upptäcker man att nej, men det är liksom med cancer och tumörer i hela bröstkorgen. Och du är allvarligt sjuk. Och om vi inte behandlar dig så kommer
0: du. I Sverige får varje år omkring 800 unga vuxna mellan 16 och 30 ett cancerbesked. Det visar siffror från organisationen Ung Cancer. Samtidigt som antalet cancerfall bland unga vuxna har ökat, överlever idag allt fler. Men vad händer när en ung vuxen drabbas av cancer och tvingas sätta allt på paus? Matilda var 26 år och mitt uppe i livet.
1: Jag gick ju från att vara en partyprisse liksom, som precis hade flyttat in till Göteborg, som hade träffat vänner och som precis hade köpt lägenhet och fått nytt jobb med bra lön, till att flytta hem till mamma och förlora. Allt kände jag då. Hela sommaren var planerad. Jag hade varit i Båstad, jag skulle till Stockholm på Lollapalooza, jag skulle till Tylösand. Och istället så skulle jag nu sitta på ett sjukhus och få cellgifter och bli av med mitt
0: Matildas bästa kompis har varit en viktig person under sjukdomsperioden. Vännen har hjälpt Matilda att fortsätta leva och fortsätta vara sig själv.
1: Min bästa kompis var ju den som höll mig levande på något vis i allt det här. Vi fortsatte prata om killar, vi fortsatte prata om dejter. Hon sa till mig, men ska du inte skriva till någon på Tinder? Jag bara, men jag ligger ju här flint. Ja, men det behöver
0: slut
1: inte
0: kunde läkarna konstatera att det inte var lungcancer. Vita stråket blev en plats hon lämnade bakom sig. Och hoppet om att få fortsätta leva kom tillbaka.
1: Det här är den bästa cancern du kan få om du ska ha någon. Ett spritt lymfom är inte som de andra cancer. Den går fortfarande att bota och den går att behandla. Du kommer inte att dö. Det kan jag lova dig. Då vet jag ändå att vi faktiskt skuttade ut härifrån, mamma och jag. Och så vet jag att jag sa i bilen, mamma, jag kommer inte dö. Nej, det är klart du inte kommer dö.
0: Kroppen svarade bra på behandlingarna. Sen 2025 är Matilda friskförklarad från cancern. Men vad hände med Tinder? Det la hon på hyllan. Kärleken fanns närmare än vad hon trodde. Bokstavligen ett hus ifrån.
1: Den dagen, den 2 december, så har han och jag aldrig släppt varandra. Så han kom in i mitt liv ganska oväntat. När man var som mest skör och, ja, men som sagt, inget hår på huvudet. Visste inte om man skulle kunna få barn.
0: Cancerbehandlingar tar hårt på kroppen. Fertilitetsläkaren sa att det skulle bli svårt att skaffa barn utan IVF. Men för 5 månader sedan kom dottern Lilly till världen. Utan någon hjälp.
1: Ja, men hon är vårt lilla mirakel. Det är klart att hon är det. Det är klart att det var hon och det är klart att hon skulle komma till oss. Hon är meningen med allt idag.
0: För Matilda har sjukdomsperioden gett henne nya perspektiv på livet. Hon värderar livet och allt däremellan annorlunda idag.
1: Det spelar ingen roll om du bor på 30 kvadrat eller om du bor på 130 kvadrat. Det som spelar roll är kärleken som finns på de kvadratmetrarna. Och vi har för mycket kärlek på våra kvadratmetrar. Det hade inte ens fått plats på 30 000 kvadrat.
0: En annan ung kvinna som också fått ett cancerbesked är Saloa Saliba, 20 år. Hon fick cancerdiagnosen Hodgkins lymfom i ett tidigt stadie. Oron fanns, men hon var ständigt positivt inställd till att allting skulle gå bra.
2: Det är en ganska vanlig cancerform. Speciellt nu har det blivit bland unga, har de sagt. Och då kände jag, ja, okej, men då är det lugnt. Och de sa att de har ganska mycket forskning och sånt. Så att det på senaste åren har gått väldigt bra för alla som har liksom fått sig.
0: 3 månader efter sina sista cancerbehandlingar stod Saloa på startlinjen för att springa Göteborgsvarvet 2025. Löpning är egentligen inte hennes grej, men hon hade bestämt sig.
2: Så kul att springa Göteborgsvarvet. Alltså jag rekommenderar det till alla. Även fast jag idag kanske inte hade orkat springa det. Men det var så kul. Ja, och sen var jag bara inne i mål. Det betydde så mycket. För det var som att säga, jag vann över cancern. Vi är så mycket starkare än den jävla sjukdomen. Det var som ett bevis liksom.
0: Och där hörde vi Matilda Pohl Karlsson och Saloa Saliba om hur livet kan förändras men också om vägen tillbaka. Organisationen Ung Cancer finns för unga vuxna som drabbas av cancer. De skapar sammanhang och stöd och för stöd och gemenskap. Om bara en liten stund får vi besöka studion av rapparen Filip Wangren som bjuder på en teaser från sin kommande musik. Mm.

0: Och där hörde vi Man I Need med Olivia Dean. Nu har vi med oss Filip Ferngren i studion. Musiker, rappare och jobbar även som spårvagnschaufför. Efter 10 år bakom spårvagnsbakarna gjorde han en rapplåt om jobbet. Och den gick viralt på sociala medier. Hej och välkommen Filip.
1: Tack så mycket, hej hej.
0: Din låt Trackstar gick ju viralt på sociala medier. En låt om just spårvagnsyrket. Hur var det att så många uppmärksammade låten och vad det inneburit för dig?
1: Det var lite sjukt. Det var ju bara en Instagram-reel som slog iväg. Och sen slutade med att jag fick dela scen med Grandmaster Flash, som uppfann hiphop i princip, och Doggy Doggy Lito. Vilket är fortfarande jag inte riktigt kan tro på.
0: Ja, det måste ju varit ashäftigt att stå på scen med dem.
1: Verkligen.
0: Du är ju aktuell med en ny singel nu som du snart ska framföra här. Hur kom den till och vad är det som har inspirerat dig till låten?
1: Den heter ju Y25, eller Y25, och den handlar om förra året där, ja, det slutade med att jag hamnade på scenen där liksom. Det var bara ett väldigt bra år för mig, kanske inte för resten av världen, men för mig var det ett jättebra år och då ville jag knyta ihop det typ.
0: Just det. Men har du någon spelning inplanerad nu framöver?
1: Inte än, men vi får väl se. I september kanske, i Örebro dock, men jag jobbar på det.
0: Ja. Härligt, vad kul. Men jag tänker att vi kör igång. Så nu ska vi då få ett smakprov på den aktuella låten.
1: Yes.
0: Och vi ska bara byta plats här, så kör vi igång.
1: Okej. Yes, yes. 2025 blev ett stort år, plånbok stort hål gjort åt med stort lån. CSN, de bara OK, vet var din port står. Åk hem, lek stort tills du vår bod får.

går det. Vår blev sommar, redo att gå hårt i åkdon tills jag domnar. Pling pling fram snart vi ska komma. Yo, 11-11 on track like that till stan somnar. Ey, kolla, bar, street life, långgata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes, råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara high på dig, hur var ditt Y25? Hon bara ärligt, fett och nice. Och nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9-5, full tröjtig i style. Jag bara okej, howdy, pannlob cloudy. Efter fyra runder som en Audi, merry go roundy. Jag rådnar som Maori.

Let's face it, plötsligt hastigt. Lövet sa jag har en grej till dig här, take it. Don't waste it, okay shit. Flash forward, där står jag helt shaky. Backstage på Jesus, Jesus. Inte en av alla dagar, är det nu jag lägger av. När jag mött en legendar, jag drar mot Malaga. Vänder om i Mölndal.

Men jag har varit god och glad, är för positiv. Jag får samvetskval, men det är på sin tid att få jantelag, få samlag. Så fuck den, eller hur? Och ge makten till västkusttrakten, stacken dit jag drar mitt strå. Vem du frågar, det beror på. Men för mig Y25 var ett fett bra år. Läkta så när jag hittar mina rätta spår.

0: Och där hörde vi låten Y25 med rapparen Filip.
1: Yeah.
0: Om man vill fortsätta lyssna på din musik, var hittar man dig då?
1: Då hittar man mig på Spotify och där heter jag Filip 1111. Alltså Filip med F, 4 ettor. Eller på Instagram, Filip Ferngren, så kan du följa när jag släpper den här låten.
0: Härligt. Stort tack för din medverkan, Filip Ferngren. Lycka till med musiken framöver.
1: Tack så mycket. Tack för att jag fick komma.
0: Ja, tack själv. Snart ringer vi upp förra årets vinnare av Göteborgsvarvet, elitlöparen Suldan Hassan. Han delar med sig av handfasta tips till dig som är sugen på att springa ett längre lopp. Och kanske drömmer du om Göteborgsvarvet, eller varför inte Stockholm Marathon?

0: Och det där var Du tappade från dina ögons senaste album. Löpning har de senaste åren blivit en populär träningsform och kanske går just du i tankarna om att utmana dig själv och ta dig till nästa steg. Vi har med oss elitlöparen Sullan Hassan som delar med sig av sina bästa tips hur man ska tänka inför ett längre lopp. Nu har vi med oss Sullan Hassan på telefon. Hej!
1: Hej Sofie! Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, men tack för att du ville vara med. Du är just nu på träningsläger. Hur känns formen och siktar du på ytterligare en vinst i Göteborgsvarvet?
1: Precis, jag är på ett högerhöstläger på 2700 meter över havet och ja, Göteborgsvarvet är ganska stort för mig. Jag har ju varit funktionär där, jobbat där deltid en gång i tiden på kundtjänsten och hjälpt till löpare. Så att ja, det är ju en stor ära att återigen få stå på startlinjen och försöka försvara titeln från förra året då, helt enkelt.
0: Just det. Men löpning har ju minst sagt blivit populärt de senaste åren och många vill utmana sig själv i att springa ett längre lopp. Om vi tar Göteborgsvarvet som ett exempel, hur ska man tänka när man lägger upp ett sånt lopp?
1: Jag brukar säga att liksom det absolut viktigaste är att man är liksom ärlig med sig själv, helt enkelt. Att liksom att inte gå ut på hårt, framförallt om liksom om det är lite varmare på den dagen, liksom att verkligen disponera sina krafter rätt och vara realistisk och inte gå för hårt, för att alla är pigga liksom första 5 kilometer, utan ha lite is i magen och liksom försöka verkligen disponera dina krafter rätt så att du kan hålla samma fart eller till och med öka lite grann på slutet. Då tror jag att man kan få ut mycket mera än att chansar att liksom gå ut hårt och sen kanske riskera att vägga då fullständigt på slutet där.
0: Just det. Är det vanligt att man går ut för hårt?
1: Jag tror alldeles för många gör det, och det är inte bara liksom motionärer utan det är också elitlöpare. Liksom. Det är också någonting som vi också tänker på själva, liksom att var realistisk, liksom. Tänk på verkligen, liksom, har jag tränat bra? Vad ligger ungefär? Vilka fart kan jag hålla som är realistisk, som jag verkligen kan hålla de 20 kilometerna? Liksom, det är det absolut viktiga. Så, och sen längst vägen, liksom, att försöka få i sig så mycket vätska som man bara kan i de vätskestationer som finns. Men det absolut viktigaste är att man att de går ut i rätt fart.
0: Just det. Men om man är helt ny som jag själv och aldrig sprungit ett längre lopp, vad är dina bästa tips till en rookie?
1: Liksom försök liksom ändå planera lite grann dagarna innan, liksom få i dig tillräckligt med vätska liksom och näring så att liksom du så att man har lite liksom på lagret där liksom när man står på startlinjen där. Och sen om det är första gången eller så där, och man känner att man är orutinerad, liksom, var inte rädd att gå ut väldigt försiktigt, liksom, framförallt första halvan. Mm. Ha verkligen is i magen och sen försöka sikta på att springa lite fortare andra halvan. För då tror jag det blir liksom annan erfarenhet. Risken är ju att man går ut väldigt hårt och känner att nej, aldrig igen. Det vill vi inte vara. Löpning ska ju vara någonting som man liksom ska komma tillbaka och man ska tycka det är roligt, liksom, och har man en bra erfarenhet liksom första loppet där, så blir det mycket roligare, då fortsätter man också efterhand.
0: Just det. Men till sist då, vad drömmer du om att uppnå inom löpningen? Vad har du framför dig?
1: Mitt absolut långsiktiga mål är ju OS på år i LA 2028. Där vill jag verkligen vara som bäst, och jag vill ju innan dess, de 2 åren som jag har på mig, liksom, försöka liksom, träna så mycket som möjligt och ta ett steg i taget varje år och liksom, vara som absolut allra bäst 2028. Så att, det är medaljer som driver mig, internationella medaljer på OS och VM. Så det är absolut mina största mål, skulle jag säga.
0: Just det. Men stort tack för din medverkan, Sullan Hassan, och lycka till med allting framöver och Göteborgsvarvet som du har framför dig.
1: Tack snälla Sofie, tack. Kul att vara med.
0: Tack, hejdå. Och med de tipsen kanske ni även hittar mig på startlinjen. Tack för att ni har lyssnat på K103 Göteborgs studentradio med mig, Sofie Åkerman.
2: Du lyssnar på Radio GMG i K103 Göteborgs studentradio. Idag snackar vi odling och växter. Strax får vi höra sociologen Ylva Wallinder berätta om hennes forskning kring urban odling. Senare ett reportage om kulturarvsfröer. Och undrar ni inte hur växters inre låter? Det får ni också reda på under dessa 30 minuter. Mitt namn är Albin Holmström.

0: Ja, visst. Det var Kund av John Lucien. Och nu har vi med oss Ylva Wallinder. Hej och välkommen.
1: Hej! Kul att vara här.
0: Ja, du har ju då forskat om urban odling här i Göteborg.
1: Ja, precis.
0: Till att börja med, ja. Vad är urban odling och hur undersöker man det som sociolog?
1: Ja, vi har ju använt oss av alltså deltagande observation kan man säga. Vi liksom, deltog i aktiviteter som utfördes på de här stadsodlingarna. Och det tänker jag är en ganska bra metod just för att närma sig den här praktiken som är väldigt mycket ett görande i vardagen. Liksom att människor samlas för att göra någonting praktiskt. Och frågade du varför vi studerade det här? Eller?
0: Ja, men precis.
1: Ja, precis.
0: Vad var anledningen till att ni
1: Ja,
0: drog igång det här projektet?
1: men den största anledningen var ju att vi hade liksom kollegor från Bukarest och Budapest som också är sociologer. Vi intresserade oss för mötesplatser i staden. Så det var egentligen inte odlingen primärt som var liksom, vårt brinnande intresse, utan vi är ju sociologer som är intresserade av människor. Och vi såg potentialen också i forskningen, ser man ju stadsodlingen som en liksom, potentiell mötesplats för människor med olika ställning i staden, status, olika bakgrund. Det har visat sig att det finns liksom, en stark potential just i odlandet, i gemenskapen, som det kan främja. Men vi visste samtidigt att Göteborg specifikt är en väldigt segregerad stad. Så vi ville liksom, studera hur det här liksom, spelar ut, vad som händer på en stadsodlingsplats. Om det liksom verkligen blir en mötesplats mellan människor med olika bakgrund och ställning. Och så jämförde vi det lite med andra städer i en europeisk kontext. Då i Bukarest och Budapest där man inte har samma allmänna princip att de här platserna ska vara tillgängliga allmänheten, att det ska vara öppet för allmänheten att besöka. Vilket vi tyckte var unikt. För på de här stadsodlingarna får man ju inte ha grindar och liknande. Så ja, det var mötesplatsen egentligen som vi intresserade oss för.
0: Ja, men intressant. Och hur utbrett är det i Göteborg, alltså med urban odling? Var det något speciellt som ni ville undersöka liksom för att det var ju ett projekt då från kommunen om jag inte missminner mig.
1: Ja, det var en kommunal satsning på stadsodling som skedde lite innan vi började vårt forskningsprojekt. Här i Göteborg, jag tror det var tack vare Miljöpartiet som liksom drev igenom det här som en politisk fråga. Så blev det liksom någonting som man på tjänstemannahåll liksom försökte, man fick ett visst medel för att försöka satsa på att liksom öka andelen stadsodling i staden. Så det här var ju för 15 år sedan ungefär och sen så skedde det en satsning under några år. Men jag vet faktiskt inte riktigt hur man jobbar med frågan just idag. För jag tror på kommunalt håll så jobbar man mer med stadsnära jordbruk. Så det har liksom skett en liksom förskjutning från den här småskaliga stadsodlingen som fortfarande finns, men det är inte liksom lika prioriterat på kommunal nivå, tror jag, som just jordbruket, som mer handlar om att skapa en infrastruktur för att få ekologisk och närodlad mat för medborgarna.
0: Om vi kommer tillbaka till just urban odling som mötesplats. Fann ni det
1: Just
0: som
1: det.
0: resultat i er studie att det kunde användas för liksom att främja möten och användas mot segregation då?
1: Ja, men både och. För vi studerade ju som sociolog, tycker jag det är väldigt liksom, tacksamt när man jämför olika praktiker i olika sammanhang. Så vi liksom identifierade fyra platser, fyra olika stadsodlingar som vi studerade lite närmare. Vi började ganska brett och så hittade vi fyra områden som var utplacerade i olika delar av staden. Just för att studera likheter och skillnader när det gäller de här praktikerna. Och vi fann väl att vid de flesta odlingar, odlingsplatser, så är det ganska mycket liksom att man reproducerar likhet. Man umgås med människor som är ganska lika varandra och med liknande bakgrund. Men det finns ändå liksom viss potential. Man kommer ju dit primärt för att man vill odla, inte för att man vill träffa andra människor kanske, men det blir ändå en konsekvens, det blir liksom en bieffekt i odlandet ofta, att du ändå träffar människor trots att det kanske inte var det som liksom fick dig att komma dit.
0: Nej. Men,
1: så det är ju ändå, det förekommer ju, men att det finns en viss selektering kan man säga, beroende på var, i och med att de flesta som går med i de här odlingsprojekten gör ju det för att de bor i närheten. Så det blir ju ändå en reproduktion av de som bor i närområdet, att det är de som träffas.
0: Ja. Får tacka så mycket för din medverkan. Du måste ju gå vidare här i programmet.
1: Jag förstår. Ja, men det är intressant. Och kul att ni fokuserar på detta.
0: Tack,
1: det är jättebra. Tack. Mm, tack. Hej.

0: Piedi mi spontei. Eu tenho mais de 20 anos.
1: Yes, Elis Regina, 20 anos Blue. Och nu ska vi höra på ett reportage om det odlade kulturarvet. Välkommen till en annan tid, står det längs den lilla grusvägen upp mot Eskhults by utanför Kungsbacka. Här odlas kulturarvsorter av Emil Eklind.
2: Min titel är trädgårdsmästare, men vi kan säga allt i allo dräng. Det är nästan enklare, eller naturvårdare, museibonde.
1: Vi sätter oss i Bengts kolgård och kisar ut över kulturreservatets böljande landskap.
2: Det är toppar av björk som vi har satt upp och knutit samman.
1: I år odlar de bland annat gråört, kokböna och brytböna.
2: Ärtor som kommer upp och klättrar upp. Och sen så när det är dags för skörd kan man äta de färska också, gråärtorna är jättegoda. När den är grön liksom. Men sen en stor del av det låter vi sitta på plantan.
1: En fördel med att odla kulturarvsorter är att man kan ta utsäde på dem.
2: Sommaren framåt hösten när man ser att skidorna är torra och har börjat gulna och man nästan kan höra att de skallrar när man skakar lite i det, då skördar vi utsäde. Så att då torkar vi dem, hänger upp dem lite extra inne i något av uthusen här och sen så spritar vi. Ärtorna plockar ut och sen får det ligga och torka ytterligare och sen lagrar vi dem. Och de kan du blötlägga och laga mat på. Eller som vi gör nu här så inför andra säsongen. Och jag tycker det är väldigt viktigt att föra vidare kulturarvet i sig. Återigen, inte bara en byggnad att titta på utan arbetsmetoder och ja, men som Julia var inne på innan, skala ett till ett, att man får se hela kretsloppet, att det förs vidare, det brinner jag för.
1: Men man kan också ha intresse av det odlade kulturarvet även om man inte är museibonde, till exempel för att det är bra beredskap.
3: För 70 år sedan då hade vi fröodling i Sverige, då var det liksom norm. Det var ju därför vi klarade oss så bra under andra världskriget.
1: Jasmin Vara är ordförande för föreningen Sesam som arbetar med fröförökning.
3: Och vi har räddat många fina gamla sorter genom alla år vi har funnits. Över 40 år har vi funnits. Det är ganska imponerande.
1: Det finns många anledningar till att fröföröka.
3: Trädgårdsmålla till exempel, det blir ju Ica-kassar med frö liksom. Och det är ju fantastiskt. Man känner sig som Joakim von Anka i slutet av säsongen när man simmar omkring i frö istället för guldpengar. Men om man ska vara lite mer liksom politisk eller allvarsam, då kan man ju titta på andra argument. Till exempel då att det är enda sättet att bevara favoriter för framtiden.
1: De flesta fröer man köper på marknaden idag är så kallade F1-hybrider som man inte kan ta frö på.
3: Det enda sättet att vara säker på att kunna fortsätta odla sina favoriter om fröfirmorna slutar sälja dem.
1: På SLU i Alnarp har de över 33 000 fröer nedfrysta i 18 minus. Men det finns en risk att endast ha dem där, menar Jasmin.
3: Därför att om de här sorterna ska fortsätta finnas, om vi fortfarande ska ha liksom nytta av dem i framtiden, då kan ju inte de ligga nedfrysta i en liksom genbank, utan då måste ju de odlas så att de kan fortsätta anpassa sig efter liksom det här föränderliga klimatet. Vi kan ju inte frysa in dem i liksom 20 år och sen plocka fram dem och förvänta sig att de ska vara med i matchen liksom, utan de behöver ju fortsätta odlas.
1: Vilket Emil Eklind gör.
2: Jag har ju beställt, jag har ju fått via Nordien en del utsäde här nu. Och nu kommer vi odla bland annat kokbönan, harplinge och hallandsbönan. Nyhet för i år. Och det är kulturarvsorter via Nordien. Och även brytbönan Särdal. Men det är det lite. Det är också något jag vill nämna. Här vill vi vara så historiskt korrekta som möjligt. Så till exempel kokbönan eller bondbönan och som vi är inne på gråärten. Det vet vi liksom att det ligger rätt i tiden.
4: Ärta till exempel. Och då har den ju odlats på en specifik plats i kanske...
1: Jonathan Jakobsson jobbar som kommunikationsansvarig på Nordgen.
4: Ja, ett antal generationer. Det kan vara någon som har fått den av sin far och så har den gått i arv, liksom den här växten. Och då har den ju utvecklat av sig själv många egenskaper som är lämpade för just den platsen. Så det gör ju att den kan vara väldigt intressant och ha unika egenskaper som kan komma till användning inom forskning för att ta fram en modern sort till exempel. Och det är samma likadant, vi har ganska stor del av samlingen utgörs av vilt material. Och då är det, kan det vara vilda kulturväxtsläktingar, alltså släktingar till odlade grödor. Så det finns till exempel vilda morötter och vild sallad, vild taggsallad. Och de har också utvecklat massa egenskaper då under hundratals år och egenskaper som vi kan få nytta av då och få in i.
1: Men varför jobbar SLU med detta?
4: Kommer mer period med torka och nya skadedjur och sådär, och då är det viktigt att ha en så bred portfölj som möjligt med egenskaper som man kan plocka ut då, liksom att ja, men den här ärtan, vi har 2000 ärtor till exempel, då i den här samlingen så finns det kanske en ärta som har jättebra torktålighet, en ärta som är jättebra mot ett visst insektsangrepp och så vidare. Och då kan man använda de här egenskaperna för att ta fram nya sorter som behövs liksom för att man ska kunna producera tillräckligt med mat.
2: Det är ett väldigt trevligt jobb där. Och det är varierande, det passar mig. Kanske inte passar alla, men det passar mig att det händer väldigt mycket olika grejer hela tiden på alla håll. Så man får vara beredd och improvisera lite från och till.
1: Ja, sist hörde vi då trädgårdsmästare Emil Eklind och reporter var jag, Albin Holmström. Och strax får vi höra konstnär Simon Torssell-Lerin berätta om projektet Electronic Flora och höra hur växter låter.

0: mikrofoner ute i naturen eller ute i skogen och så där, och använt det som startpunkt för komposition, och sen så blev det här liksom en vidareutveckling av det, det projektet kan man säga.
1: Så det, ja, hur fångar den upp liksom elektriska signaler? Det, du sätter det på bladet och så?
0: Exakt, ja, jag har liksom två sensorer som jag sätter på bladen eller barren eller någon annanstans på växten eller trädet, och så är det liksom, de här sensorerna fungerar lite som om du har sett någon har sett en lögndetektor så där, som läser av elektrisk aktivitet in i kroppen, och så omvandlas det genom en polygraf så där, att den ritar kurvor upp och ner av de elektriska spänningarna. Så det här, de här sensorerna jag använder fungerar ganska lika, men istället för att liksom omvandla växtens aktivitet till en teckning så, så kopplar jag de här sensorerna till syntar då, som sen försöker att hitta närmaste ljudvåg från den här elektriska frekvensen, så att den försöker liksom matcha det, så att om jag får en låg elektrisk signal så väljer synten en låg ton, och sen sänder den en stark signal så liksom väljer synten en hög ton, så kan man säga.
1: Ja, men coolt. Vi kan ju ta och lyssna lite på den här Eucalyptus citriodora.

0: Den här är inspelad utanför Bangalore i Indien.
1: Ja, precis.
0: Mm, så ni har liksom fått ja, medel att resa runt världen lite för det här projektet.
1: Ja, precis.
0: Mm.
1: Ja, jo, men vi har arbetat med det här ungefär 7-8 år. Och, så att det har liksom blivit ganska mycket. De främst är ju inspelningar från Sverige och ja, Norge. Min partner Bettina som jag jobbar med, hon är från Norge. Så att det, men vi har även varit i, ja, som här i Indien och sen i Schweiz och Spanien också. Så att vi har liksom rest runt och försökt att fånga ganska, spela in ganska mycket olika typer av växter och träd. Och, mm. För att liksom se skillnader mellan dem och så.
0: Ja, precis. Men hur lång tid spelar ni in och när spelar ni in på dygnet? Jag tänker om det spelar någon roll för trädets aktivitet liksom.
1: Ja, precis. Nej, men vi brukar spela in, jag brukar spela in en halvtimme ungefär. Och sen så, när jag liksom började med det här för 7-8 år sedan, då tänkte jag att det var växten som blev inspelad bara. Men eftersom att vi liksom är ute och spelar in så, och inte i ett liksom isolerad miljö som ett laboratorium eller så, så är det liksom egentligen inte bara växten som fångas, utan det är liksom allt som växten är i kontakt med just då. Så att om det kanske är insekter eller bladlöss eller andra organismer som är och kryper på växten, så påverkar de signaler och också liksom väderförhållanden, som hur mycket solljus eller luftfuktighet och alla sådana omständigheter också med och påverkar. Så att vi har gjort ett projekt till exempel med en björk som vi följde under ett helt år och spelade in under de olika årstiderna, och det varierar ju jättemycket liksom med alla sådana omständigheter med klimat och väder och så.
0: Mm. Ja, precis. Vi kan väl höra lite mer. Vi kan höra från Picea Abies.

0: Vilket träd är det här?
1: Ja, det här är en gran. Spelade in i Telemark i Norge medan det var liksom så här regnigt och fuktigt. Så att så det är också, hade man spelat in en gran i starkt solljus så hade man säkert fått en väldigt annan signal. Så. Mm.
0: Ja, men, ja, men tack så mycket för att du ville vara med här. Och,
1: ja, tack själv.
0: Ja, så då ska vi avsluta här med en låt. Tack.
1: Tack så bra. Tack. Hej då.
0: Ja, precis. Det har ju varit då 30 minuter här om odling och växter med mig, Albin Holmström, och nu har vi på Sly and the Family Stone med This is Love och på Radio JMG då, K103, studentradion.

0: Hej, Konrad Tre killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Över till Thea som tillsammans med vänner och författare diskuterar alla typer av böcker. Älskade som hatade. Här kommer ett avsnitt av Sidor och samtal.
1: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Oss hittar du på k103.se.
2: Hej och välkomna till Sidor och samtal, podcasten där jag pratar om böcker med kompisar och författare. Och idag har jag med mig min kära vän Johan. Johan Hallberg, heter du så? Vad heter du, Johan? Vad heter du i efternamn?
3: Jag heter Hallberg i efternamn.
2: Okej,
3: Johan. Jag trodde att jag var här i egenskap som författare faktiskt.
2: Ja, jag ber om ursäkt att du är besviken. Ja. Och idag ska vi prata om boken Omgiven av idioter, som minst sagt har varit väldigt omtalad. Men vi är lite sena på bollen faktiskt, för att den här boken kom ju ut för några år sedan.
3: 11 år sedan tror jag. Mm. Och jag tror att det är den fjärde upplagan som vi båda håller i hand. Den kom ut, när var det? 2023.
2: Till och med det.
3: Han är fortfarande omgiven av idioter.
2: Ja, fortfarande. Ja. Men bara för att sammanfatta för er då som lyssnar. Boken är skriven av Thomas Eriksson som är kommunikationsexpert. Han delar in människor efter färg. Och det här baserar han efter en modell som kallas för DISC-modellen.
3: DISA-modellen tror jag, är det inte det?
2: Alltså, det är inte det jag har läst.
3: Inte?
2: DISC.
3: DISC, ah, ja, skitsamma.
2: Ja, efter, han delar in människor efter färg baserat på olika modeller som har pratats om inom psykologi. Den här boken är väldigt intressant för att det är inte bara att han pratar om den här modellen utan han pratar också till läsaren när han skriver.
3: Det är ett väldigt enkelt språk.
2: Ja, det är det ju verkligen. Men han skriver också i början av boken väldigt kaxigt. Du kommer inte ångra dig om du läser den här.
3: Han garanterar pengarna tillbaka.
2: Ja.
3: Om du inte har lärt dig någonting.
2: Ja.
3: Har du lärt dig någonting?
2: Nej men ja, jag vill ändå hävda att jag har faktiskt ändå lärt mig någonting. Mm. Men det är ju mer att jag har lärt mig om den här modellen. Jag känner inte att jag har lärt mig någonting mer om människan i sig.
3: Mm. Jo, det är väl det som är grejen, känner jag. Jag tycker att vi kan börja med att ställa frågan. Kan man skilja på verk och person till det?
2: Jag tycker att det beror helt på vad det är för person faktiskt och vad det är för verk.
3: I detta fall?
2: Jag vet inte riktigt. Jag tycker att han uppenbarligen så har han ju studerat den här modellen och han har studerat kommunikation väldigt länge. Och jag tycker att det ligger någonting i det han säger ändå. För att den här boken är ju bara ett sätt att förstå människor på. Det får man ju göra. Jag förstår att man vill förstå andra människor. Det är fullt rimligt. Och det har ju människan alltid velat göra. Eller vad säger du?
3: Ja, absolut. Jag har lyssnat på en podcast om det här, om den här boken också. Tror du eller ej?
2: Mm.
3: Bakom ryggen heter den. Helt kan vara värd att lyssna på. Och då kritiserar de honom. Själva avsnittet handlar om att de kritiserar honom som person.
2: Ja, de gör det.
3: Ja, precis. Och då utgår de just utifrån att det här är ju, vilket är ju, vi ändå kan konstatera är ju pseudovetenskap, det är det.
2: Ja.
3: Och det är väl det som är lite farligt. Som person tycker jag man kan klandra honom jättemycket. För här vet jag också att han tidigare har benämnt sig, jag tror inte han gör det längre, men han tidigare benämnt sig som beteendevetare.
2: Mm.
3: Det är, och vi har ju väldigt få skyddade titlar i Sverige, så han kan väl kalla sig beteendevetare, lika väl som du och jag kan kalla oss jurister. Men han är ju... Han är ju uppenbarligen inte det. Han har inte tagit några högskolepoäng. Mm. Särskilt inte i det här ämnet. Och det som jag bara tycker är farligt. Om vi bara ska... Eller jag skulle bara tidigt vilja konstatera att det här är pseudovetenskap. Mm. Inget av det här finns ju inget vetenskapligt belägg.
2: Nej, absolut. Det är definitivt pseudovetenskap.
3: Det första man ser om man öppnar den här boken det är sagt om omgiven av serien. Och då har andra då tidningar skrivit bland annat Eriksson imponerar ännu en gång med sin förmåga att göra forskningsbaserade diskussioner lättillgängliga och underhållande. En guldgruva av verkliga situationer som var och en av oss kan identifiera sig med. Genom att fläta samman komplexa beteendeteorier, det är liksom det första man ser. Mm. Och då får man ju också lite så, jag har ingen aning om hur lång tid det tar i boken innan han säger att det här är faktiskt inte forskningsbaserat. Det här är liksom, det ligger
2: nej,
3: inget.
2: Jag vet inte om han någonsin säger det faktiskt. Nej. För att han agerar ju, eller han argumenterar i boken som att det är ändå forskning. Fast samtidigt, han säger aldrig att det är, han gör liksom varken eller. Mm. Han säger inte att detta är forskning för att det är ju en pseudovetenskap. Mm. Precis som astrologi.
3: Din åsikt, inte min.
2: Jo, men alltså, astrologi är ju verkligen en pseudovetenskap, vilket jag vet eftersom att jag gillar astrologi. Och jag tycker ändå på något sätt att det gör den här boken lite mer okej, för att han säger ju aldrig att det är en vetenskap. Mm. Han gör inte det.
3: Nej.
2: Men är det medvetet, han pratar... Vad sa du?
3: Är det medvetet, tror du?
2: Ja. Ja, han kan ju inte... Jag vet inte om det betecknas som olagligt kanske, men man får inte säga att det är vetenskap, för att det är det ju verkligen inte.
3: Men samtidigt är det ju också det första man ser. Men det är ju också andra ord, men han har ju satt dem här av en anledning, menar jag.
2: Precis, det har han gjort, för att det säljer ju in. Han säljer ju in boken som att det är någon slags vetenskap. Mm. Vilket kanske är lite omoraliskt. Mm. Jag måste ju fråga dig, vilken färg är du?
3: Vilken färg är jag?
2: Jag gissar på att du är gul.
3: kan vi ta fram, finns det inte någon sån?
2: Mm. Jag kan dra igenom alla färger faktiskt. Vi har då, han pratar om fyra färger. Först har vi den röda färgen, och den här människan som är röd är då dominant, framåt, konfrontativ, lite så här militärisk och gärna först i ledet. Jag tänker spontant på Cruella de Vil när jag läser. Det var min första bild.
3: Jag förstår det, men jag tänker också väldigt, väldigt spontant på Cruella de Vil.
2: Visst gör man det?
3: Ja.
2: Och jag tänker på...
3: Det är riktigt mycket Cruella de Vil i den röda.
2: Ja, men faktiskt, alltså jag tänker, och det här är också intressant, för att jag tycker att han framställer den röda personen som, han säger ju inte att det är negativt, men den röda personen framställs ju nästan som lite hård och elak. Och sen då har vi blå person som är analytisk, rationell, lite mer tillbakadragen och arbetar mer i bakgrunden, och då tänkte jag på Skalman från Bamse.
3: Mm.
2: Sen har vi då den gula personen som är social, nyfiken, positiv, tar mycket plats, gillar att liksom spexa. Då tänker man ju på typ ett jobbigt teaterbarn eller en tjackad bumbibjörn eller något.
3: Mm.
2: Även Johan. Och jag själv, kan jag avslöja.
3: Ja.
2: Och sen har vi då den gröna personen som är då lite mer lugn, hjälpsam och envis. Och jag tyckte faktiskt att den gröna personen var ganska svårgreppad.
3: Är det inte det som är grejen?
2: Precis, och det är ju det som blir grejen, för att alla de andra färgerna tillskriver han de här ganska extrema personlighetsdragen. Mm. Att de är jätteframåt eller jätteblyga eller jätteglada. Och vad finns kvar då? Ja, då finns det kvar att jag är snäll. Alltså det blir lite opersonligt.
3: Tror du det var den gröna han kom på sist? Han var tvungen att fylla ut lite.
2: Förmodligen, han behövde ha någonting.
3: Ja.
2: Men för mig, det ringer klockor från lågstadiet när man skulle skriva lappar om varje person i klassen. Mm. Och så var det så, Johan, snäll, vill lära känna bättre. Det är så himla...
3: Det är den gröna personen. Ja, verkligen.
2: Det är verkligen den gröna personen.
3: Nej, men jag tyckte det var en jättebra förklaring av det.
2: Mm.
3: Han har ju också delat upp de här på någon... Ja, med den här skalan så har vi blå och grön på samma sida och gul och röd på samma sida.
2: Just det, ja.
3: Och han säger väl egentligen att den perfekta harmonin, det perfekta liksom teamet, vilket vi också kan återkomma till sen, att det är ett sån jävla teamfokus i den här boken. Mm. Det perfekta teamet är en blandning av alla. Men
2: det måste han ju typ säga.
3: Ja, exakt.
2: För att det är så här mångfald, alla människor får vara med, han ska vara,
3: ja, men precis, inkluderande. Men det känns också som ett sånt jävla, en sån jävla tacksam slutsats på något sätt, kan jag tycka. Mm. Men det är klart att allting är i harmoni. Han återkommer ju ofta till Hippokrates i boken.
2: Mm.
3: Och han hade ju den här teorin om att människokroppen består av fyra vätskor som alla just måste vara i balans med varandra.
2: Ja.
3: Och när det är balans så finns det harmoni. Det är precis det jag menar, om vi har fyra olika personlighetstyper, då är det klart att när det finns en balans mellan dem så kommer det att råda harmoni. Svara på din fråga då, som du ställde tidigare. Jag kan känna igen mig väldigt mycket i det gula. Men det handlar ju också om, vad heter det psykologiska begreppet?
2: Att man läser någonting och vill känna igen sig i det, eller?
3: Ja, precis. Att,
2: jag vet inte vad det heter, men jag förstår vad du menar. Att man vill relatera till det man läser.
3: Och så fort det första han beskriver om en gul person, det är liksom, dels så är det egenskaper som väldigt många kan känna igen sig i, tror jag.
2: Mm.
3: Men jag identifierar mig med det här direkt, den gula. Mm. Då kommer ju allt som jag läser därefter, alltså hela jävla boken, bara vara ett sätt för mig att leta bekräftelse. Förstår du vad jag menar?
2: Absolut.
3: Ja, och jag har funderat väldigt mycket på vad du är också. Mm. Men jag har nog kommit fram till att du är jättegul.
2: Jag skulle säga att jag relaterade mest till gul och även lite till rött ibland och lite till grönt. Jag skulle säga att det jag minst relaterade till var blått, definitivt. Mm. För att jag har inte ett enda blygt ben i kroppen skulle jag säga.
3: Nej, det stämmer. Absolut. Ja. Hur länge har vi spelat in nu?
2: Alltså inte så länge.
3: Nej.
2: 20 minuter
3: typ. Exakt. Enligt hans teori, så vi har ju fortfarande väldigt givande samtal just nu. Men vi kommer ju tröttna väldigt snart. Det är också pilotavsnittet du gör av den här podden. Så
2: känner du dig hedrad?
3: Jag känner mig väldigt hedrad. Tack
2: det snälla. Ska du verkligen vara. För att det stod mellan dig och Lydia Sandgren.
3: Är det sant? Oj.
2: Men jag fick inte tag i Lydia Sandgren riktigt. Nej. Så därav, ja.
3: Ja.
2: Därav blev du plan B.
3: Jag blev plan B. Ja, men verkligen. Men frågan är liksom, om du är gul, frågan är om du kommer att palla med att vänta tills Lydia Sandgren kommer. Eller om du kommer att tröttna innan dess och starta tv-program istället.
2: Jävligt bra fråga, precis. Jag kanske bara liksom börjar med en ny idé för att jag är så himla kaotisk av mig.
3: Ja, exakt.
2: Men nej, men vet du vad? Jag hoppas faktiskt att det här kommer bli ett vinnande koncept för mig. För att jag tycker jättemycket om att prata och radio, speciellt efter att vi testade det i skolan. Jag och Johan går då på journalistprogrammet på Göteborgs universitet.
3: Stämmer.
2: Och det var ju... alltså jag älskade att prata i radio. Mm. Vad tyckte du?
3: Ja, alltså prata i radio var jävligt kul.
2: Mm.
3: Men uppbyggandet därtill var inte... Men allt praktiskt är roligt.
2: Ja, men jag tänker jag ska ställa dig några frågor här. Jag tänker, vi pratade lite om det i början, att han är ganska kaxig och sådär. Och kan man vara det? Tycker du att man får vara det? Sättet han skriver på att så här, du kommer inte ångra dig, du får pengarna tillbaka.
3: Det känns ju väldigt amerikanskt på något sätt, tycker jag.
2: Mm.
3: Och i USA skrivs det ju sådana här böcker hela tiden. Självhjälp har ju aldrig varit en grej i Sverige på det sättet. Jag tycker att det här är en självhjälpsbok.
2: Tycker du det?
3: Ja, det tycker jag absolut att det är.
2: Alltså jag tycker nästan att den hade kunnat vara hälften så lång. För att den här boken, det är inte bara att han beskriver varje färg i nästan 300 sidor. Utan det är också exempel på konversationer som en blå person kan tänka sig. Ha.
3: Typ sådana mejlkonversationer.
2: Ja, men precis. Och sen så vid ett tillfälle jämför han en röd person med ett snapsglas. Det är liksom, okej, vart är vi på väg nu egentligen? Det som jag dock tyckte var lite intressant är i slutet när han intervjuar en person från varje färg. Och det är nästan som att, ja, du gjorde det.
3: Ja.
2: Det är som att han sitter och bråkar med dem.
3: Ja, nästan, verkligen. Alltså, ha lite respekt.
2: Verkligen, Thomas. Ja. Det är som att han ställer dem mot väggen. Mm. På ett, ja, jag vet inte. Han hamnar i diskussion med varandra än.
3: Mm. Ja, verkligen. Som svar på din fråga. Mm. Om, alltså, jag tror att det är den kaxigheten som gör att den här boken har sålt så jävla bra.
2: Ja, för det ska vi inte sticka under stolen. Den har sålt otroligt bra.
3: Översatt till nästan 50 språk, står det.
2: Ja.
3: 5 kontinenter, något sånt där.
2: Ja.
3: Boken erövrade en hel värld.
2: Alltså jag kan inte berätta om, eller bekräfta om detta stämmer, men jag såg på hans egna hemsida då också, för att det är klart att han har det. En hemsida enbart för den här boken, såklart. Och då stod det att detta är den mest sålda svenska boken internationellt.
3: Nej, det kan inte stämma.
2: Nej, för att jag känner också det.
3: Va?
2: Kan det verkligen stämma?
3: Alltså det
2: borde ju finnas någon annan bok som kan konkurrera. Men samtidigt kan jag inte komma på vilken som...
3: Man kan ju komma på enskilda författare liksom.
2: Ja.
3: Som har sålt betydligt mycket mer.
2: Kommer du på någon nu?
3: Astrid Lindgren.
2: Ja, ja gud ja, definitivt. Men det är ju det man tänker. Det är ju vår världsbild. Men jag vet inte om det uppenbarligen kanske inte stämmer.
3: Jo.
2: Men får han skriva så utan att det stämmer verkligen på sin hemsida?
3: Han har ju uppenbarligen väldigt lätt för att påstå andra saker. Så jag skulle inte bli överraskad.
2: Men jag tänker en annan intressant sak med boken. När han intervjuar de här personerna i slutet så intervjuar han en röd person. Mm. Och den röda personen säger, ja men jag älskade den här boken. Och jag köpte faktiskt den här boken till alla medarbetare i mitt företag. För att vi skulle förstå varandra bättre. Vilket, ja, fin tanke. Att man vill liksom jobba framåt i kommunikation och sånt. Det är väl super. Och hon bara, jag ville att folk skulle förstå mig genom att läsa den här boken. Och då känner jag bara, behöver du verkligen en bok för det? Kan inte du bara säga det från början? typ så, okej, bara så ni vet, jag menar inget illa om jag låter kort i tonen ibland, det är bara att jag är väldigt målinriktad eller något sånt. Alltså, förstår du vad jag menar? Ja, behöver man verkligen en bok för hela den här processen? Det känns som att man krånglar till det för sig själv.
3: Men verkligen, och det är ju lite som du sa med astrologi innan. Alltså det är, du kan inte sätta dig i bekvämligheten av en färg bara för att ursäkta dig för att du är ett svin.
2: Exakt. Ursäkta, det är bara för att jag är skorpion. Ja, det är bara för att jag
3: är...
2: inte göra.
3: Exakt, och det är bara, fan, du kanske tycker jag är lite hård, men jag är bara röd ju. Okej. Okay. Men...
2: Du menar, jag är bara röv.
3: Jag är... Exakt. Och jag tycker väl att om man, ja men för att återkoppla till det vi sa tidigare, om man nu ska skilja på vem författaren är och var han kommer ifrån, för då, utifrån det perspektivet tycker jag bara att det är bullshit. Men sen är ju boken i sig väldigt intressant. Och jag...
2: Ja, du sa till mig igår, detta är en bladvändare.
3: Ja, verkligen. Och jag satt verkligen ner med jättestor skepsis när jag skulle läsa. Och jag var, för jag gick in, jag sa ju på skämt att vi skulle läsa den här boken. Och sen blev det så.
2: Och sen blev det så. Men jag är faktiskt väldigt glad att du sa det, för att jag har tänkt att jag vill läsa den här boken. För att den har varit så omtalad och jag vet många människor i min omgivning som läst den. Och jag tycker att det är typ en del av vår populärkultur nästan.
3: Verkligen.
2: Jag vill ha läst den i alla fall.
3: Ja, men precis. Och den fick ju jättestort genomslag. Alltså,
2: ja!
3: Alla, och jag vet, du sa liksom att när man beskriver att olika företag har skickat ut den här. Och en många. Men jag har också hört att typ Källa osäker, Källa bakom ryggen. Att typ så myndigheter har använt den här.
2: Asså?
3: Ja.
2: Oj.
3: Och bara, kan man göra så?
2: Men jag tänker att det här är ju bara ett verktyg för att förstå andra människor. Och det är inget fel i sig att man vill det.
3: Nej.
2: För att människan vill ju alltid placera folk under fack och döma och klistra in och så vidare. Det har man ju alltid gjort och kommer säkert alltid att göra. Så att det är ju inget fel i sig, men man kanske ska vara lite vaksam. Eller lite försiktig kanske med hur man slänger sig med de här benämningarna typ. Ja.
3: Men varför tycker så många att den här boken är bullshit då?
2: Ja, men det är också den frågan jag ställer mig själv. Varför tycker så många att den här boken är bra och varför tycker så många att det är bullshit?
3: Mm.
2: För att jag tycker att, jag förstår att folk tycker att den är bra och bullshit.
3: Mm.
2: Jag fattar som sagt att människan vill förstå, man vill analysera folk och så vidare på ett enkelt sätt. Jag förstår det. Men jag förstår också att så här, han har bara satt sig ner och skrivit lite, känns det som.
3: Tyckte du att det var en bra bok?
2: Nej, inte särskilt faktiskt. Nej, men nu ska jag vara ärlig. Nej, jag hade faktiskt ganska svårt att läsa ut den. Jag hade ganska svårt att läsa ut den. Sen tyckte jag att den kunde vara intressant på vissa sätt. Men jag har lite svårt för det här att prata till läsaren. Mm. Till exempel skriver han, det här låter väl trevligt. Låt oss nu titta på det mer i detalj. Alltså det känns som
3: det
2: att jag...
3: Det är stilistiska som du har problem med.
2: Jag gillar inte riktigt det. Jag är lite svårt för det. Att han tar med läsaren, det tycker jag är lite käckt och jobbigt.
3: Mm.
2: Och jag tyckte att han var lite väl lång. För jag tyckte det var intressant när han beskrev. Ja, den är fan
3: tyckte inte den här röda personen också att den här kunde varit, alltså intervjupersonen, att den kunde varit hälften så lång?
2: Jo, precis. Det var en intervjuperson som sa det.
3: Ta åt dig av kritiken.
2: Mm. Jag har nu skrivit fler böcker.
3: Ja. Jävligt många. Omgivna psykopater, omgivna lögnare. Har han någonsin tänkt på att det kanske är han som är problemet?
2: Ja, alltså faktiskt. Ibland kan det vara så.
3: Ja.
2: Nej, men alltså, som helhet, jag kan faktiskt... eftersom att jag själv tycker om astrologi väldigt mycket. Men låt mig förklara mig lite kort där. En anledning till varför jag gillar astrologi så mycket, det är ju på grund av historien bakom och mytologierna. Jag tycker att det finns ett historiskt värde i astrologi.
3: Mm.
2: Som inte den här besitter.
3: Mm.
2: Det här är ju bara en pseudovetenskap, men jag tycker det finns en annan aspekt av astrologi också.
3: Hur menar du då?
2: För att det går så otroligt långt, långt, långt bak i tiden.
3: Ja.
2: Alltså flera hundra år har man
3: ju
2: pratat
3: om det. Men det blir inte mer sanning i det för det?
2: Nej, men jag tycker att det är intressant.
3: Ja.
2: Och alla liksom myter bakom.
3: Du tror inte att man kommer diskutera omgivna av idioter om 400 år?
2: Nej, det tror jag verkligen
3: inte.
2: Jag
3: heller. Men det är just det här boken känns ju så jävla tidsbunden liksom.
2: På vilket sätt då?
3: Det gör ju, då kommer man nästan till ett av mina huvudproblem med den här boken. Men det vet jag inte om du vill ta nu eller om du vill ta lite senare.
2: Nej, självklart. Berätta nu.
3: Okej. Ett av mina huvudproblem med den här boken är vad han utgår ifrån när han har sammanställt alla dessa teorier.
2: Ja. Johan tappade pennan här. Det här är för att han är en sån typisk gul person och flänger och vill ta plats.
3: Är vi färdiga snart?
2: Ja, fortsätt.
3: Den här boken är liksom ett resultat av den senkapitalistiska samtiden. Ooh. För att alla hans exempel utgår ifrån säljmöten han har varit på, säljare han har träffat. Han har coachat så många. Han har hållit 150 föreläsningar om året i 25 år. Alla exempel han utgår ifrån är säljare. Och, fattar du vad jag menar? Mm. Och då blir det bara, hur representativa är liksom säljarmänniskor och folk som är inom bankväsendet för mänskligheten som helhet? Mm. Egentligen, det är det jag menar.
2: Ja, det hade varit intressant om man hade pratat med någon inom typ sjukvården eller med en psykolog. Eller med, jag menar, en lärare eller liksom någon, eller någon från den offentliga sektorn eller något sånt.
3: Men han säger själv mångfald är viktigt.
2: Mm, precis, han säger det själv. Ja. Det är faktiskt intressant, det tänkte inte jag på. Men det stämmer att det är många, många från säljarvärlden. Och
3: grannar som bor i villor. Mm. Ute och fixar i
2: Volvo,
3: trädgården. Och
2: Volvo, sen, Volvo, villa. Den.
3: Exakt. Mm. Ja, vad tycker du?
2: Nej, men det ligger absolut något i det du säger. Att på det sättet blir den boken väldigt homogen. Mm. Och det blir ju ironiskt då också eftersom att han pratar om den här variationen av färger och mångfald är viktigt och så vidare. När han inte har ett urval som är mångfaldigt.
3: Nej, men liksom. I hans ögon så är det ju mångfald. Mm. För att han säger att jag känner en grön, en blå, en röd och en gul person. Mm. Då är det så, men då är det ju liksom, men vad fan, om alla de här personerna verkar i samma värld. Vad säger det egentligen? Hur representativt blir det? Mm. Sen vill jag också slå ett annat slag för hur fan kan vi veta om de här människorna finns?
2: Ja, jag tänkte också på det. Jag vet inte. Det kommer vi väl aldrig få reda på.
3: Nej,
2: kanske.
3: Vi får lite på hans ord.
2: För att han använder ju bara förnamn. Mm. Av respekt till dem,
3: låt
2: kanske.
3: Låt oss kalla honom Björn. Ja. Låt oss kalla honom Stul.
2: Exakt, lite så. Men det tänker jag att han gör av respekt till dem. Men jag tänker, om han säger låt oss kalla honom Sture till exempel, då kan ju inte Sture veta om att han blir pratad om.
3: Men Sture är svinet i början.
2: Sture är svinet. Ja. Den arga gubben i början som han tar upp ett exempel kring. Exakt.
3: Men det kan ju likväl vara så att han har bara hittat på en massa anekdoter för att bekräfta sina teser.
2: Oh, intressant. Ja, så kan det verkligen vara.
3: Ja.
2: Såklart. Och det kommer vi såklart heller aldrig få veta.
3: Nej. Blir det inte då ett problem när en sån här bok får ett sånt otroligt, otroligt genomslag i alla delar av samhället, i alla delar av världen? När det finns mycket oklarheter i vad som underbygger de här teorierna.
2: Ja, men samtidigt eftersom att det är en pseudovetenskap har det väl inte samma krav på sig.
3: Nej. Kanske. Säg att det är en pseudovetenskap då, Thomas Eriksson.
2: Men måste man göra det? Har man det kravet på sig?
3: Jag tycker det.
2: Ja, jag tycker kanske också att han borde faktiskt säga det i den här boken. För att han målar upp det som att det är liksom en väldigt forskad, etablerad värld, vilket det kanske är många människor som har forskat om den här teorin, såklart. Men i boken framställs det ju som faktiskt att det är vetenskapet, vilket det inte är.
3: Ska vi vara tydliga?
2: Och därmed basta.
3: Mm, och därmed basta. Mm. Oavsett vad tidskriften Sensa i Kroatien säger. Eller Publishers Weekly USA, Starred Review.
2: Exakt.
3: Det här är ännu en fullträff.
2: Ja, vad kände du när du läste den? Väckte den några tankar?
3: Alltså poängen med boken känner jag är väl att man ska kunna identifiera sig. Och det lyckas man väl perfekt med. Och det är lite det jag menar. Om vi bortser från att det här är från all rappakalja, så är det klart att man kan relatera till boken.
2: Mm.
3: Och han vet ju liksom, utifrån sin tes så vet han ju vad han pratar om. För han har ju han har hållit på med det här så himla länge och uppverkare som, hoppas vi, har träffat väldigt många olika människor. Så det är klart att man kan identifiera sig väldigt mycket. Och jag tror att man ska typ ta till sig innehållet på en, inte intellektuell nivå kanske, men en personlig nivå kan man ta till sig det. Och då kan man nog lära sig en del, för man läser ju också när man ser det här att oj, det här är ju verkligen den här personen. Det har jag också gått runt och sagt i skolan till många jag känner. Oj, du är så blå.
2: Ja, jag kan skvalla om att jag pratade med en person i vår klass idag som var så... Han har gått runt och sagt att jag är röd.
3: Ja, men exakt. Och det är ju bara roligt, menar jag. Det är liksom underhållning, precis som att titta och kolla på tv en fredag klockan 20. Eller att läsa en vanlig bok eller lyssna på musik. Det är liksom så jag tycker att man ska ta mig till den här boken. Som underhållning, inte som någonting annat. Och då lyckas han väl sist och där. Alltså, han kan ju ändå underhålla mig i knappa 180 sidor. Sen läser man ju färdigt.
2: Alltså jag kan väl, jag håller väl med dig om att jag också tycker att det är, det blir en viss form av underhållning. För att jag tar inte till mig det här som en fakta eller en vetenskap. Jag tar till mig det här som en alternativt sätt att förstå människor på.
4: Mm, precis.
2: Men att vissa människor är blyga och vissa är mer dominanta, det har man ju vetat sedan innan, tänker jag. Jag behöver inte en bok.
3: Och det finns ju dessutom psykologiska fenomen som förklarar detta. Forskningsbaserade, evidensbaserade. Så det är ju inte liksom breaking news.
2: Nej, nej visst, jag håller med. Jag kan förstå att folk gillar den, men inte på den nivån som folk har gjort.
4: Mm.
2: Att den är så banbrytande, det kan inte jag förstå faktiskt. Och att man så här, det här öppnade upp mina ögon att analysera folk. Alltså jag går inte runt ofta och tänker på andra människor.
4: Mm.
2: Och inte, oh det där lät lite äckligt. Jag menar att jag tänker på andra människor i den benämningen att man analyserar folk.
4: Mm.
2: Och analyserar konversationer man har haft och tänker på sig själv. Och har jag självinsikt eller tror jag bara att jag har självinsikt och så vidare. Det gör man ju.
4: Ja.
2: Eller vad säger du?
3: Precis. Och den här boken kategoriserar ju.
2: Ja.
3: Vilket är tacksamt då, liksom.
2: Mm.
3: Men, ja, fan alltså. Nej, men jag är liksom kluven, för inledningsvis då, som sagt, så satte jag mig ner och liksom så. Ska man läsa den här? Sen så blev det lite som en...
2: Sen blev det en bladvändare.
3: Ja, som liksom fast forward, att man satt där och bara, men gud.
2: Oj, vad menar du? Är jag lite gul kanske?
3: Jag är lite gul kanske. ja, men visst. Men jag tycker också typ att vad ska man kalla det? Typ underrubrik. Efter ett litet tag, där skriver han inga system är vattentäta på sida 12.
2: Just det.
3: Och det blir liksom hans sätt att göra sina egna teorier vattentäta. För att om det finns något, ja men typ, du säger att jag är gul, men jag har lite röda inslag också. Han säger ju till och med att ingen person har alla fyra färger, men 80% har minst två.
2: Vad kul, jag har skrivit på den här sidan. Inga system är vattentäta, då skrev jag ändå försöker han sig på det.
3: Exakt, jo men visst. Hur tänkte du där?
2: Nej men jag håller med dig att så här, inga system är vattentäta, då blir det ett sätt att frånsäga sig honom lite kritik. För att så här, vadå, jag har ändå sagt att inga system är vattentäta, men han pratar ändå som att hans system är det.
3: Ja, exakt.
2: Mm.
3: Och det blir ju bara så ursäktande, för han kan ju alltid slänga på en färg till. Om någon skulle kritisera hans system. Ja, men det är bara för att du är röd i huvudsak, men du är ju blå också ju.
2: Exakt, han kan också kombinera färgerna och vara så, men du är ju blågul.
3: Exakt, så det förklarar allting.
2: Ja.
3: Och då blir det bara så jävla... Vilken kombination sa han var vanligast? Kommer du ihåg det?
2: Vilken färg man är?
3: Nej, vanligast, alltså att kombinera. Vilken kombination är vanligast?
2: Oj, var det gul och röd? Ja, var det gul och röd eller gul och grön, ja.
3: Han sa den ovanligaste, det var ju röd och blå, vill jag minnas.
2: Ja.
3: Och så sa han också, jag kan inte förklara varför det är så.
2: Mm.
3: Men vad fan?
2: Såklart kan han inte det.
3: Nej. Och det blir bara ett sätt att, ja, som du säger, frånsäga sig ansvaret.
2: Ja.
3: Frånsäga sig kritik. För han kan få kritik och säga så. Kan han antingen säga, men det är för att du är blågul. Eller så är han så, nej men inget system är ju vattentätt. Det sa jag i början, sa jag på sida 12. Inget system är vattentätt. Du kan inte kritisera mig.
2: Mm, och på tal om det, jag gick faktiskt in på hans hemsida som är tillägnad den här boken.
4: Mm.
2: Och då står, en flik är så, du har fått mycket kritik, varför? Och så står det lite, ja den här boken har fått mycket kritik, men det får ju allting här i världen. Ungefär
3: ja, något
2: sånt säger han. Och så här, ja, men det är klart att alla kommer aldrig att hålla med dig,
4: nej,
2: såklart. Det kommer alltid finnas folk som inte gör det. Du kan väl ta upp de andra grejerna, som att det är en pseudovetenskap och så vidare. Han säger faktiskt aldrig, detta är inte vetenskap. Det säger han inte.
4: Nej.
2: Och det hade han faktiskt kunnat göra.
3: Och vi återkommer ju till det gång på gång, men det är ju också för att det är så jävla... Det är så det är.
2: Ja, men jag känner du... Vill du ta upp något mer nu?
3: Från den här boken? Mm. Jag ska se här.
2: Några sista visa ord. Din bok ser så ren ut. Jag har kladdat sönder min faktiskt.
3: Ja.
2: Jag har till och med gjort hänga gubbe i den.
3: Har du det? Vilket ord?
2: Ubåt, hopprep, puta bonita.
3: jag hade kunnat säga ett självklart, några självklart avslutande ord. Och det är absolut kan läsa den här boken, men ta det inte med för mycket sanning. Men det är också ett väldigt tråkigt svar. Så jag kan väl avsluta med...
2: Ja, för hade du tipsat den här boken till någon annan?
3: Nej, aldrig. Det har inte varit kul att gå runt med den. Men sen så...
2: Känner du så?
3: Ja.
2: Det känns elakt att säga, men jag har faktiskt också tyckt att det var lite jobbigt. För att jag känner mig som en 40-årig mamma, liksom.
3: Ja, exakt. Verkligen.
2: Förlåt,
3: jag känner mig som en säljare.
2: Ja, folk inte. Tror kanske att du är sviniga Sture i början.
3: Ja, exakt. Verkligen. Han var också klassiskt rörd. Men
2: okej, okay, så här då. Hade du läst den här boken igen?
3: Nej, aldrig. Jag har inga planer på att läsa något mer som han har gjort.
2: Nej.
3: Och sen ska jag också säga att jag liksom... Man hade ju inte heller några förväntningar på att den skulle vara liksom evidensbaserad när man läste den. Så man gick ju ändå in...
2: Nej, men jag håller med dig. Jag gick in på att det här är ingen vetenskap. Det här är en teori han har. Så att jag gick in med det faktiskt i bakgrunden. Mm. Men frågan är ju, alla har ju inte den förmågan, tänkte jag säga. Alla kanske inte förstår att
3: alla
2: det
3: inte
2: är
3: den
2: vetenskap.
3: Ingångspunkten.
2: Nej, alla har inte det.
3: Men,
2: vissa går in med att detta är fakta, detta är sant. Kanske.
3: Ja, precis. Och det säger väl en hel del om vår samtid. Du rekommenderar den till någon gång?
2: Nej, det hade jag inte. Eller vet du vad? Det beror helt på. Är jag kompis med någon som kanske ofta hamnar i konflikt med andra eller liksom har svårt att, jag vet inte, samspråka med andra människor, då hade jag kanske gjort det. Vet du vad? Vill inte du testa läsa den här boken? För att om jag kommer hänvisa personen till astrologi, då kommer jag ju få en örfil liksom. För att astrologi har ett dåligt rykte i samhället.
3: Han tar ju upp.
2: Och jag hade faktiskt aldrig på ett seriöst sätt, men du borde kolla på stjärntecken. Men för att avrunda, jag hade inte tipsat boken till någon annan. Jag kommer inte att läsa den igen. Och Johan, det hade inte du heller.
3: Det kommer jag inte göra.
2: Nej.
3: Nej, jag... vad har du tänkt att vi ska göra med de här böckerna nu när vi har läst det? Utan kommer du sätta upp den i bokhyllan?
2: Ja, självklart. Alla mina böcker finns i min bokhylla. Absolut, man vet inte. Det kanske kommer någon som vill låna. Eller titta. Mm. I alla fall är den där för syns skull, så att det ser ut att man har läst många böcker. Och den känslan gillar jag.
3: Köpte du den ny?
2: Ja, jag gick in på Akademibokhandeln och köpte 2 exemplar.
3: Får vi säga märken?
2: Ja, det är klart. Jag köpte 2, precis.
3: Ja. Det var liksom inte second hand eller så?
2: Nej.
3: Det här finns inte att köpa i second hand butiker.
2: Nej, alla. Om man har väl köpt den här boken, då finns den kvar hemma. Men tack för att du ville vara med.
3: Tack för att jag fick vara med.
2: Ja, självklart. Och du kommer säkert få vara med någon gång igen.
3: Vi ses snart.
2: Får vi se. Jag måste lyssna igenom det här och se vad du har sagt. Men tack för att ni har lyssnat och vi hörs snart igen helt enkelt. Puss och kram.
1: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
4: K103 Göteborgs studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0.
2: 103 Studentradio.

Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103s hemsida och sociala medier.

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte, vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show och en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.

Har du en idé till ett radioprogram eller en podd? Vill du lära dig att producera ljudproduktioner? Gå med i K103, Göteborgs studentradio, och lär dig av oss. Maila intresse på info@k103.se. Vi hörs!

Vad händer i helgen? Helgstart ger J-Call på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102 Studentradio.

0: data är gratis.
1: Hej, det här är Öz Nordgren och du lyssnar på K103.
2: I need to travel one time. I need to swag this shit out. Don't say it, but right now we're about to play.

K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.

0: Detta är en repris.
1: Hej, ni lyssnar på Dazed and Confused live med mig, Annika. Idag ska vi spela DJ-set med krautrock. Nu kör vi.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102 Studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: Every Monday from 8:30 until 11 p.m, listen to Monday Special only on K103 Gothenburg Student Radio.
1: We will guide you back in time to remember remarkable classics and discover hidden gems. We start in the 50s and work our way to present day. Monday 8:30 to 11 on K103.
2: Hallå, hallå. Siv, ni måste hjälpa mig. Jag har en idé. Okay?
3: Ja. Ja.
2: Jag behöver en hook som folk kan gå fucking crazy till.
4: Okay? Yeah. Förstår. Vad har du tänkt då?
2: Ja, men typ... Någon sån...
4: Typ så här.
5: Yeah! Yeah.

Hey, kolla, bar, street life. Lång gata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes. Råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara hype på dig, hur var ditt white to five? Hon var ärligt fett och nice. Och nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9 to 5. Fulltröktig style, jag bara okej, howdy. Pannlok cloudy efter 4 rullor som en Audi. Merry go roundy, jag rådnar som Maori.

är för positiv. Jag får samvetskval, men det är på sin tid att vår jantelag får samlag. Så fuck den, eller hur? Och ge makten till västkusttrakten, stacken dit jag drar mitt strå. Vem du frågar, det beror på. Men för mig, Y25 var ett fett bra år. Läkta så när jag hittar mina

0: Hello, listeners. This is Mark from Ordinary Observations, the radio equivalent of staying up till 8 in the morning, desperately refreshing Wikipedia's conspiracy page and looking for new content. Listen to us on Wednesday nights at 8 o'clock or find us on podcast platforms.
1: Välkomna till Radio...
2: Du lyssnar på Radio JMG.
3: Du lyssnar på JMG Radio på K103.
4: Bara fotbollssupporter kan ibland vara svårt.
2: Nya röster.
3: Och idag ska vi prata om djur som jobbar.
2: Allt mellan himmel och jord.
3: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
2: Intervjuer, reportage, musik.
5: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
2: Lördagar mellan 11 och 12.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll från 100 till 0. På 103 Strandradio.

lätt att känna sig inhägnad tills man bestämt sig för att hoppa över en järnstol.

0: Ser att helvetet är jag själv.
1: This is K103 Gothenburg Student Radio.

0: Hej, jag heter Marcus Dandovs. Jag driver podcasten Äkta känner äkta via K103, Göteborgs studentradio. Äkta känner äkta, det är en podcast om teater och film. Podcasten släpps varannan måndag på Spotify, iTunes. Ja, där poddar finns helt enkelt. Jag hoppas ni tycker om den.
1: Oh, I can hear myself, and it's like delay. Yo, yo, yo.

Lyssna på Sidor och samtal, en podcast om böcker där jag, Thea Bendetredotter Persson, intervjuar författarna bakom böckerna och samtalar med vänner om just böcker. Sidor och samtal finns där poddar finns.

Varje heltimme hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg. Ha koll med K103.

0: K103
1: Göteborgs Trattradio.
2: Det känns så rätt. Jag skönar
1: K103
3: stationen med det subjektiva.

0: som man inser att helvetet är jag själv.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhägnad tills man bestämt sig för att hoppa över en gärdsgård.
2: Det var 3-6-2000 nummer 496 från Köpenhamn, Malmö, som folk

Fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

Har du en idé till ett radioprogram eller en podd? Vill du lära dig att producera ljudproduktioner? Gå med i K103, Göteborgs studentradio, och lär dig av oss. Maila intresse på info@k103.se. Vi hörs!